ilaw-ilaw. Tapi tak saksau ni laman. Tamna sulika senam yutolok semayok. Bernadette Patak Monika tiligut sahanya aptigo.